0: There you have the brand new Screamer of the Week on the world famous hard drive. The band is Catch Your Breath, the song Red Alert. That'll do it for the show this week. Hard Drive is a 2026 copywritten production of Broodhawk Industries. Hard Drive is engineered by Matt Iani, produced by Randy Haw. Me, I'm Lou Brutus, leaving you with the words of writer Dr. Hunter S. Thompson. What would Dr. Darwin do under these circumstances? I'll catch you next week on Hard Drive.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Hvordan bliver vejret i weekenden, spørger du?
3: Her er svaret.
2: MyRock, vejret.
4: I dag får vi mest skydevejr over hele landet med enkelte lette byer. Der kommer også lidt sol, og temperaturen når 15-19 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: God weekend. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på radio.dk eller i din radio-app.

Det her er den nye single fra Muse, Cryogen og endda fik du P.O.D. og Youth of a Nation. Alt sammen lige her på MyRock via rocken i din radio.

weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.